0: রেডিও বিহানি 97.6 মেগাহার্জ।
1: আবার ফেসু মুলা রেডিও কার্যক্রম স্পার্ক মাইথি নলা বিশ্বাসী সমাগ বসুব। ভবিষ্যলা আশিষ কাদেলা লাগিরে বিশ্বাস প্রতিবদ্ধতা তোলা জয়মসী তথা নমস্কার লাসু ফ্যাফুল্লা স্পার্ক মাই ফেথ তথা নলা বিশ্বাসী চমক বসুগো অঙ্ক সোররে স্বাগত মোলা না বিয়োগ তামাং তিনি না রঙ দিদিন বিশ্বাস প্রতিবদ্ধতা বারে তিগৈ তম লাভারি সেমুলা লুকা 9:10-12 এসু যে পরমেশ্বর লুইসলা সমাচার থে না লবরি পুইব মূল চেলা গদে দোষী খসি থেনি গদে সে লব জমন গে এসু দা পাংজি জমা হেন সে এসু সে ধেনি গদে দা যে জো ভোরসি বেত সে দা বিব সহরি ফেচি তর চু তাম থা ইয়ংসি মিলা লুল এসু মুবা গ্লারি নিজি জমা হেন সে এসু যে থেনি গদে দা খপুংজি ও ছে মি গদে দা পরমেশ্বর লুইসলা সমাচার হেন লাবন আখম্বা নিগদে দা খামনা লজি থিনি ঘলবারি ছাই মহেনসে চুপ হেনসি চেলা গদে এসু মুবল ক্লারি খসি এসু দা নিগদে দা চুগ্যাম নিপুঙ্গো তিক দা বিসম চুগ্লারি তিগাই আরে খেত বাসেল মা থেনি গদি ক্যার মারলা নামসরে নিজি চবা থুংবা দেন চিবা গ্লাবা দিকব লগাই বিসি বিজি থে পদ কথিসে ইয়াকি লানন মহত্বপূর্ণ সত্য প্রকট লামুলা জুন ইয়ংসে লাদা ইয়াংলা লুই রিগেন দিন শক্তিশালী নাম কদে থংবারি অনুমতি পিনবালা লাগরি লাগু লাবরে আবশ্যক মুলা পরমেশ্বর সে ইয়াংদা পিনবা স্রোত কদে দা সদুপয়োগ দেন ব্যবস্থাপন রি ইয়াংলা বিশ্বাস যোগ্যা তাদোলা তব জেখেন ইয়াং ভবিষ্য রি লাসে ইয়াংদা ঝন গেন অবসর কদে ইন্না বিবা আশা লাবরি হামলা এফিসি 5:15-17 থেদবাসেলমা এনি গদিলা বানী বেহোর খরং মুলা মুলা সোস লসি ব্রৌ ওচে বুদ্ধি আরিবা নিগদে রং লসি আহিন তর বুদ্ধি মুবা মি রং তাসি ব্রৌ ওছে এনি গদে সে ইয়াংলা মৌক শোন থালাও তিন্দ বিষম দত্তেলা দুই ঠিক আরে থেদবাসেলমা মূর্খ মি রং তাসি থাপ্রৌ তর এনে গদে সে টিক লগাই বিশি প্রভু সে মাম্বা মুলা থে তাম গো দুই বিবা ইয়াং বিনান সে হরেক দিন ইয়াং সে লা তাম হিম্বা তিগ ইয়াং হরেক দিন ইয়াং লা দুই লা জবা সদবে লাজিব মুলা ওয়া তিগ ইয়াং ইয়াং লা দুই লা তিগাই কো লা প্রবাহ লুই বিতাব লা সি খেল ফাল দিবা মুলা রো সে ইয়াং লা দুই বুদ্ধিমান সে প্রয়োগ লাবা সে মুসু মুলা এক পত্রুস 4:10 এনি গদে সে পরমেশ্বর লা দয়া মায়া গ্যাম থরি থরি লা মন মগদে ইয়াংম মুলা এনি গদে সে থে মলম অনসর গিক সেম গিক লা লাগে গে লাউ তিনে ইয়াং থে স্রোত কদে লা জবা ব্যবস্থাপন লাজিব মুলা তিগ ইয়াং সে রং সে ইয়াং দা পিনম প্রতিভা কদে গ্যাম সন্দো লা সেবা লব লক্ষ্য থানমন থে প্রতিভা বিকাশ লবে দুই হেজিব মুলা চু রং ইদা মালা প্রার্থনা নালা কই সয় মুলা এফিসি 4:16 ইয়াং লা লুই রিয়া কাং জোড়াব লাসি লুই গিক নন তব রং খ্রিস্ট নি নন জম্মা দন গিক নন শুভম বা থেত বাসেল মা ইয়া কাং দিপসি রং রং লা গে লব রং লসি ইয়াং নন রং রং নং বরে দিপসি জে লসি বিষম আজ ইয়াং নং বরে মায়া লাবন নীলা পরমেশ্বর শ্রী খ্রিস্ট লা শরীর শোবরি ইয়াং প্রত্যেক সে রং লা দুই স্রোত সাধন দেন প্রতিভা যোগদান লাবরি রং লা ভূমিকা নির্বাহ লাবা সে মুসিউলা গলাতি 6:10 থেত বাসেল মা মৌকা ইয়াং মা দুই রি চা ইয়াং সে জম্মন মিরা জেবা লতোলা আজ খ্রিস্ট বিশ্বাস লবগদে দা মেন মেমেদা চা ইয়ংসি জবা লানন তোলা সন্দোলা ভালাই লবা অবসর কদি মাইবা দেন সদুপেক লবা প্রয়াস লাই তিরাম পরমেশ্বর সে ইয়ংদা রোসে দত্তি পিনসুবা দুই স্রোত সাধন দেন প্রতিভালা সদুপেক রি ইমানদার তবা নাম বা দেন রোসি ইয়ংদা সন্দোদা প্রেম লবা দেন সেবা লবা অজ লানা দেন মহত্বপূর্ণ অবসর দেখি ডোরেবলা মুলা সুসে খ্রিস এসুসে ইয়ংদা অনন্ত তিমরি বরবরি দোনা লানন অনন্ত ইনাম কদিদা জ্ঞামরি ইলা জয় মসি ধন্যবাদ পরমেশ্বরজি আশিস মুন্ডাই আমিন
2: প্রভাবশালী বাইবল শিক্ষক সোয়ান ভিক্টর ইয়াম লিখি সন্দেশ ইয়াংলা ভাষারি নেনসুজি কার্যক্রম স্পার্ক মাই ফেথ
1: कार्यक्रमला बारे दि रंगला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 रि सम्पर्क नसुगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रंगनी छङमदानु जय मसी नमस्कार।
0: तपाईँ रेडियो बिहानी 97.6 MHz सुन्दै हुनुहुन्छ।
3: बुढी हेर त लाउ।
4: आहा कति राम्रो मङ्गलसूत्र कहाँबाट ल्याएको?
3: कहाँबाट हुनु नि? मैले दिदी बहिनी सुनसारी गरगहना उद्योगबाट ल्याएको नि।
4: हजुर हामी कहाँ नयाँ तथा पुराना आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ।
5: दिदी बहिनी सुनचाँदी गरगहना उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर मेनुका बराइली सम्पर्क नम्बर 9818-3274-73 9861-7549-88 9861-7549-88
6: होइन है भाउजू कता जान लागेको हतार हतार गरेर?
4: हेर्नु न बाबु छोराले मोबाइल झार्दै डिस्प्ले नै फुटाइदिएछ भने त्यही बनाउन जान लागेको नि।
6: लौ त्यही पुछार बजारमा रहेको इन्द्र मोबाइल सेन्टरमा जानु न, त्यहाँ त सस्तोमा ओरिजिनल डिस्प्ले फेरिदिनुको साथै 200 रुपियाँ पर्ने ग्लास पनि सित्तैमा हालिदिन्छ।
4: हजुर तपाईँहरू पनि मोबाइलको डिस्प्ले फुटेर तनावमा हुनुहुन्छ भने हामी कहाँ आउनुहोला। साथै विभिन्न ब्रान्डका नयाँ मोबाइल तथा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल पनि पाइन्छ। अनि सुन्नुहोस् त बिग्रेको मोबाइल र डिस्प्ले फुटेको मोबाइल पनि बेच्न पाइन्छ।
6: इन्द्र मोबाइल सेन्टर नीलकण्ठ 3 धादिङ बेसी पुछार बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि सुबलाभ पोलिक्लिनिक सँगै प्रोप्राइटर इन्द्र श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9849241111 9849241111।
7: लस्तो है मेवे फेवेमा रङमाझे आरसीसी दिम गोरा चहर दिम प्रे र खोरमा नग फारममा असिम चमटार कि चनेलमा सिङबै सुर सिङजेपल मुबा होले सिङबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी दिम फिटिङ सिङबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यङबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीलाई सुविधा न मुबा क्रङ्युर्नाले बजार कोर्ब आहिने रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 0105204070 असेम 9851187882 फोन सिङजिम सेगो है रोमा।
6: विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँहरूको सेवामा समर्पित न्यू टिपटप ह्यान्डिक्राफ्ट सिद्धलीको गाउँपालिका 1 बैरेनी धादिङ। हामी कहाँ विभिन्न स्कूल कलेज संघ संस्थाका ट्र्याकसुट तथा रेडिमेड सामान पाइनुका साथै धादिङ गोर्खा चितवन र नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सामान डेलिभरीको समेत सुविधा रहेको छ। प्रोप्राइटर रामजी परियार फोन नम्बर 9141867764 9141867764।
8: यता जाउँ आफै उता जाउँ आफै हैरानै भयो भने हत्तेरी
9: खर्च अनुसारको घर त बना जस्तै बना छ त।
8: बनेर भए त तल्लो घरको जेठा र पारी दाईको घरमा जस्तो आकर्षक डिजाइनका मार्बल किचन तथा टोयलेट बाथरूम फिटिङका सामान ल्याउन तनाव छैन त?
9: किन तनाव लिने? टङ्केश्वर ग्रुपबाट सञ्चालन भएको ओम टङ्केश्वर इन्टरप्राइजेसमा जानुहोस् न, घर निर्माणका लागि सम्पूर्ण सामग्री एकै ठाउँमा पाइन्छ नि। हाम्रो गाउँको सबैले त्यतैबाट ल्याएको त हो नि।
8: हजुर हामी कहाँ मार्बल ट्रायल ग्रेनाइट कमोड बेसिन चिन्नी
10: पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, पीपीआर पाइप, पार्किट, गीजर, सोलर, किचन तथा टॉयलेट बाथरूम फिटिंग करने सब सामान अंतभंड होलसेल मूल्य में पाइन। धादिंग जिला को विभिन्न स्थान सेवा दीद आई ओम चंकेश्वर इंटरप्राइजेस
11: धादिंग बेस्ती सुगम टोल संपर्क फोन नंबर 0105204070
10: 9851 87882 गोल्सी बजार को 0104116 र 9200 बजार को 9851209090 ओम चंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी धादिंग ओम चंकेश्वर इंटरप्राइजेस तपाईको सेवामा सधैं तत्पर।
12: घर त बल्ल बल्ल बनाई भ्याए, अब ग्रिल यूपीभीसी र अलुमिनियमको झ्याल ढोका फिटिङ गर्न पो झ्याउ छ त। भैरा नै बनायो भने एउटा सके अर्को काम आइ लागिहाल्ने, सस्तो मस्तोमा कहाँ गएर ल्याउने होला।
13: अहिलेको जमानामा पनि टेन्सन लिने हो र अङ्कल, अन्त कहीँ जानु पर्दैन। धादिङ बेसी स्थित धादिङ अस्पतालको पछाडि सिद्धार्थ ग्रिल स्टिल यूपीभीसी एन्ड अलुमिनियम हाउस छँदैछ नि। त्यहाँ त आइएसओ नेपाल गुणस्तर मान्यता प्राप्त यूपीभीसी अलुमिनियमका झ्याल ढोका बनाउनुका साथै फलाम स्टिल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। यूपीभीसी र अलुमिनियमका सामान अन्तभन्दा होलसेल मूल्यमा पनि पाइन्छ।
12: ए त्यसो भए सम्पर्क नम्बर भन त, म आजै गइहाल्छु। 1227 कुरा सुन्दिन म।
13: ल टिप्नुहोस्, प्रोप्राइटर वीरबहादुर श्रेष्ठको लागि 9843004337 र 0105900393 सम्पर्क गर्नुहोला नि।
12: हजुर, विगत 10 वर्षदेखि तपाईँहरूकै सेवामा तत्पर सिद्धार्थ ग्रिल स्टिल यूपीभीसी एन्ड अलुमिनियम हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 धादिङ अस्पतालको पछाडि प्रोप्राइटर वीरबहादुर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9843004537।
14: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।